Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio 3.

Pagmata sa buntag, kalami na lang gyud magkutaw sa kape. Sa bisag kanang hapon bitaw banda, and then sa panihapon, bisag sa merienda mga higala, kalami na lang gyud sa tuang kape, mga kaigsunan. Maayong adlaw, kanatong tanan, mga suki natong mga customers, o sa mga suki sa Melvin Food Supplements Distributor. Ako si Makabayan JJ, ubanin ko ninyo sa pipila ka mga minutos lamang, 5 minutos, nga puno sa kahibalo, kadasig, diri sa inyong paboritong istasyon sa radyo. Kining maong programa, gidalit ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor, ang kumpanyang naghatod ka nato sa mga epektibong herbal products sama sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug daghan pa ng mga produkto. Mga kaigsunan sa ato mga suking customers nga nakaayog yun sa inyong kalawasan ni hatag ug kadasing ug kahimsog. Ang pagpangape, usa na gina kakining buluhaton nga naghatag og kalipay og kadasig nato mga Pinoy. Pero karon ato ang suwayan ng usa ka klase nga kape nga dili lang kay lami kundi healthy pagyud. Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, unsa may naa sa matagtasa sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sulod sa usa ka sachet, aniya ang kombinasyon sa mga super ingredients, mga herbal kini, mga kaigsunan. Sama na sa mga super fruits. Aduna kini grape seed, mangosteen fruit extract, adunay purple corn, panax ginseng extract, flaxseed nga puno sa omega-3, heart-friendly, moringa olifera, malunggay, leaf extract, ug ang healthy nga coconut sugar, ang healthy sweetener, anti-diabetes, kay zero glycemic index kana. Kompleto mga ate o kuya sa ato mga pinangga mga senior citizens. Lami ang healthy nga kape, puno sa proteksyon, alang sa tuang kalawasan. Karon, ato ang pagahisgutan ang mga benepisyo sa mataghigop nato sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Una, makatabang kini nga mag-detoxify sa tuang kalawasan. Nagtabang sa pagpanghipos sa mga toxins. Kanang toxins, maunay makadaot sa tuang mga internal organs. Ikaduha, muhatag og saktong kakusog og maayong mood bisang unsang oras. Makatabang sa pagpamenos sa risgo sa diabetes tungod sa natural nga anti-diabetic properties sa tuang kining coconut sugar, serpentina, alingatong. O, diba? Ikaupat, makapaabtik sa huna-huna og makapahait pagin sa tuang memorya. Ikalima, makatabang sa pag-maintain sa tamang timbang. Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, sakto ra gyud ang caffeine level niini. Busa, safe kini para sa tanan. Ang uban nga nakasuway na niini, nag-ingon nga dili lang sila nabusog, kundili mas naka-relax, mas malinawon og energize pa. Og usa pa, dili kini makapalpitate kay heart-friendly man. Tungod sa sagol nga flaxseed nga rich sa omega-3. Dili pod mga slow mga tuwang tiyan kay herbal og fruit-based kini. Ang purple corn nga sagol sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ilado makahatag og taas nga kinabuhi og proteksyon batok sa mga sakit. Samtang ang mangustin nga dunay xanthones, anti-cancer, anti-inflammatory nga component puno niya na pagkaaligri na lang. Busa mga suke sa ato mga pinanggang senior citizens, bisita sa pinakaduol nga butika drugstore sa inyong lugar, pangita ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix nga gama sa Melvent Food Supplements Distributor. Og sa sunod nga higayon mga suki, magkita-kita na punta, magkadungganay na punta, same station, same frequency, syempre same dial. Kini nga programa, gihatod ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Paspas kayo tong 5 minuto, mga suking senior citizens o mga suking tigpaminaw. Salamat sa inyong pagsalig o pagtangkilik sa mga produktong herbal nga hatod ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Ako ang inyong Makabayan JJ. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
Padayon lamang sa pagpaminaw sa inyong paboritong stasyon sa radyo. Ayaw kalimot ha, 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaping alami, herbal pa para sa maayong panglawas. Makabayan JJ, kape, kape, kape, kape, hangtod sa sunod nga higayon.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlaba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakinin tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga sulat tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid

Mayong gabi, Kuya Tulits. Tawag lang ko sa pangalang Lina. Soki ako nga tigbaminaw ninyong mong bagong programa, ang FMR Confession. Aduna ako'y kaagi sa ako ang gugma sa una na kong pagbati sa gitawag na itong gugma. Kuya Tulit, sugdon ko niya itong pagkauyab na ko sa unang higayon. Sa una, kuya, simple ragayod ang amo ang gugma. Wala mi kwarta ang daghan, pero daghan kayo mi og plano. Siya akong kauban sa tanan namong pangandoy, sa tanang kalipay, o bisan sa kalisod. Abi nako, kuya, ug kami nagyud hangtod sa katapusan. Pero usa ka adlaw ni ana, nakabantay ko kaniya nga murag daw na usab siya nga rikan ako. Nahinay na iyang mga chat. Nagkalayo na iyang pamatasan. Ug murag naa na siya'y laing kalibutan nga wala ko masayod. Hangtod sa nadiskubrihan nako ang tinuod. Ug akong nasayran, kuya, nga naa na di siya'y laing gihigugma. Kuya Tulits, dili lalim masakitan nga makita nimo nga ang taong imong gihigugma naghatag na sa iyang panahon sa laing binuhat. Sa laktod nga pagkaistorya, kuya, iya ko nga gibiyaan para sa ikatulong tao. Wala ko'y kalaban-laban, murag usara ko kapinilian na dali ra kayo niyang gibiyaan. Abi nimo, kuya, guba kayo kuni adtong panahon. Nawala ang akong kumpiyansa sa akong kaugalingon. Gani nakaingon na lamang ako nga kulang ba ang akong pagkatao. Daghang mga gabi nga ako kadtong gihilakan ang tanan. Ang among mga handumanan, ang mga saad nga wala matuman. Pero abi nimo, kuya, natun-an ako nga dili ko dapat magpabilin sa kasakit. Gibuon ako pagbalik ang ako ang kaugalingon bisan sa kalisod. May padayon ako. Kung pila ra may istorya, kuya, milabay ang pipila ka mga katuigan.

Og nadunggan na lamang nako nga wala na usab di sila ngadtong babayana. Sa laktod nga pagkaistorya, kuya, nagkabulag di ay sila. Og usa kadili nako, wala nako gidahom nga higayon. Mibalik siya nga rikan ako. Masubo ang iyang mga mata, puno sa pagbasol. Giingnan ko niya nga sayop daw ang iyang gipili. Nga wala niya nakita dayon ang akong bili. Kuya Tulits, nasuko ko. Nasakitan ko pag-usab. Kay nga naman, namubalik rin siya kung wala na di ay sila. Pero bisan unsaon nako, kuya, nagihapon ko'y pagbati para kaniya. Wala na ko siya gidawat dayon, kuya. Ipakita na ko nga dili na ko parihas kaniadto. Ipakita na ko nga dili na ko ang babae nga magpaubos lamang. Pero siya, abin mo, kuya, wala gayod siya muhunong sa paghangyo nga rikan ako. Og iyang gibawi ang tanan. Gipakita niya nga seryoso na siya karon, nga ako ra gayod ang iyang gimahal. Og abi nimo, kuya, hinahinay nga natunaw ang akong kasakit. Dili tungod kay nakalimot ko sa iyang gibuhat, kundili tungod kay nakita nako ang iyang pagbago. Ug karon, kuya Tulits, ang lalaki nga bibiya tungod sa lain, mao gyapon ang lalaki nga mibalik og naningkamot. Og sa katapusan, ako gyud ang gipakaslan. Dili perpekto ang among istorya sa gugma. Naami mga samad nga dili basta-basta nga mawala. Pero nakat-on ko nga ang tinuod ay nga gugma dili lang sa kalipay masuko, dili sa pagbalik, sa paghinulsol ug sa pagpaningkamot nga usbon ang sayop nga nabuhat. Ug usahay, ang tao nga nagkapasakit nimo sa una, maura di ay pod gihapon ang tao nga motabang nimo sa pag-alim sa samaron mong kasing-kasing.